0: 皆さんこんにちは。6月4日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 朝から怪獣と戦ってて。
0: 아침부터괴물이랑전쟁을치르거든요。もう昼間は結構暑いですね、先生。6月ですけど。
1: ですね、
0: はい。暑いからといって冷たいものばかり食べているとお腹を壊すこともあります。うん、はい、皆さん、くれぐれもお気をつけください。ところで、先生。はい、先生にとって何か子育ての楽しいエピソードってありますか？
1: そうですね。息子が最近私と妻に、時折メッセージを書いてくれるんですね。はい。まあ、韓国語なんですけれども、はい、で、そのメッセージを読むと嬉しいんですけれども、その、テーブルでメッセージを頑張って書いてる姿もすごく可愛いんですよね。
0: 先生。はい。どんなメッセージですか？
1: あ、まあ、それは、まあ。
0: まあ、さらによとかですね。
1: まあ、そういう感じで始まりますね。
0: そうですね。はい、まあ、子育てというのが、まあ、もちろん大変ではあると思いますけど、はい、それ以上の幸せを感じたりするので、うん、ね、その大変さがスーッとなくなるような感じになるんじゃないでしょうかね。
1: まあ、そうですね、確かに。
0: そうですよね。はい、じゃあ、おぬれ

0: 日本では先生、このイヤイヤ期に、はい、突入した息子のことを怪獣とかよく呼んでますよね。
1: そうですね、
0: まあ。もうどうにもできないってね。手に負えない。もう도저히어떻게、손을쓸수없을정도로힘든상황에서이어린아들을괴물이렇게부르기도합니다。
1: 怪獣？あ、もしかして息子さん？
0: 괴물이요？아、혹시아들？
1: はい。ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって。
0: 네、드디어본격적으로본격적으로요이야이야기유아사춘기실업병뭐든지안하겠다고하는거싫어싫어하는때있잖아요유아사춘기에접어들어서요
1: 朝からヘトヘトです。
0: 해도해도다하면은녹초가되는모양되어있는모양이잖아요그러니까아침부터완전히녹초가돼요
1: 아それは大変だあれも嫌、これも嫌のオンパレードだよね。
0: オンパレード、총출동、이런뜻이거든요。그러니까、아이고、그거정말힘들지。あれも嫌、これも嫌。이것도싫다、저것도싫다하면서、オンパレード、뭔가が줄줄이이어지잖아。
1: はい。自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら、癇癪を起こすし。
0: ね、自分でやる、내가할거야。라는것도강해서즉내가할거야라는고집도세서少しでも조금이라도테오카소모노나라테오카스이거는도와주다예요카소모노나라즉도와주려했다가는조금이라도도와주려고하면은간샥고오고스시짜증을내고요
1: そうなると手がつけられなくなるよね。
0: 手がつけられない。もう도저히손쓸수가없다。라는뜻이죠。그래서、아、그렇게되면정말손쓸수가없어。
1: だから、できるだけ本人にやらせようとするんですけど、時間かかるし。
0: 그래서、できるだけ되도록이면、本人にやらせる。하게끔하다시키다죠그러니까아이가스스로하게하려고하는데시간かかるし시간이많이걸리고요
1: 毎日一仕事を終えてから出社してるようなものだね本当お疲れ様
0: 매일一仕事を終えてから出社する出社이건출근이잖아요그러니까매일일을하나끝내고아니면힘든일을하나끝내고출사시대를요나모노다네출근하는거나마찬가지네혼또어츠카레사마정말수고많아고생많네했는데정말출근하기전부터아이때문에전쟁을한번치르고그다음에출근을하는거니까아침부터츠카레테르요니미에르노아타리마이카무시레마센네모시카스르토센세노ところジュン君いかがでしたか？イヤイヤ期。
1: どうですかね。まあそう、ちょっと機嫌が悪いときは確かにありますよね。
0: でもそれほどではなかったですかね。
1: まあどうでしょうか。
0: まあどうでしょうか。てんてんてんっていうことですね。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 永井さん、最近体調大丈夫？朝から疲れてるように見えて。
3: ご心配おかけしてすみません。大丈夫なんですけど。最近朝から怪獣と戦ってて。
2: 怪獣？あ、もしかして息子さん？
3: はい。ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって、朝からヘトヘトです。
2: ああ、それは大変だ。あれも嫌、これも嫌のオンパレードだよね。
3: はい。自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら癇癪を起こすし。
2: そうなると手がつけられなくなるよね。
3: だから、できるだけ本人にやらせようとするんですけど、時間かかるし。
2: 毎日一仕事終えてから出社してるようなものだね。ほんと、お疲れ様。
1: 11ページ、口になじませる。
0: じゃあ、오늘의문형입에익히기는요。요모노나라
1: このことがバレようものならただではすまないよ
0: 들키다발각되다바레르바레요 バレヨウモノなら、이렇게된거죠。このことがバレヨウモノなら、ただでは済まないよ。ただでは済まない。이거는그냥넘어가지않는다。그냥끝나지않는다。라는뜻으로、이일이들키기라도하면은バレヨウモノなら、가만히넘어가지않을거야。
1: 약속を破ろうものなら信用はガタ落ちです。
0: 破る、약속を破る、약속을어기다。破る、破ろうものなら、이렇게된거죠。そう、약속을어기기라도하면은信用はガタ落ちです。ガタ落ち、이거는폭락、확떨어지는것으로信用은급격히떨어집니다。여기서信用、信用、이거는신뢰라는뜻으로해석할수도있습니다。
1: ここでミスでもしようものなら、プロジェクト全体に影響が出るので緊張しました。
0: 여기에서ミスでもしようものなら、실수라도했다가는プロジェクト전체에影響が出る、영향이생기니까긴장했어요。자문장완성하기첫번째조금이라도도와주려고하면은짜증을내고요。도와주다
1: 手を貸す。手を貸そうものなら。少しでも手を貸そうものなら感触を起こすし。
0: 차로갔다가는편도5시간은걸릴거예요。차로가다。
1: 車で行く。車で行こうものなら。車で行こうものなら片道5時間はかかるでしょう。
0: 편도라고할때는片道라고합니다。그런말을했다가는두사람의우정이깨질지도몰라。그런말을하다。
1: そんなことを言う。そんなことを言おうものなら、二人の友情は壊れるかもしれないよ。

0: 皆さんこんにちは。6月5日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のワン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 中だるみ対策案です。
0: メノリズム防止対策案입니다。先生、
1: はい、
0: 大学ではそろそろ期末試験の準備を始める頃ですよね。
1: そうですね。学生さんによっては2週間前くらいから始める人も多いので、その時期ですよね。
0: そろそろ。そうですね。
1: で、この期末試験が終わるともう6月もほぼ終わりなんですけれど、そうするともう1年の半分終わったってことですよね。
0: 早い。
1: 早いんですよね。
0: 早いですね。6月は、まあ、日本ではゴールデンウィークも終わり、少し気が抜ける、そういう時期ではないかと思うんですよ、
1: はい、
0: ですからもうやる気が出なかったりしますよね。
1: また梅雨の時期ですからね。
0: そうですね、ですからまあもうちょっとしっかりしないととは思いますけど、ちょっとどろーんとたるんでしまう。
1: まあ、ちょっとあるかもしれませんね。
0: あるかもしれませんね。사실、지금한6개월、もう3월부터새로시작한우리나라에서、또일본에서4월부터신학기、뭐새학기、이런게시작되는데、6월쯤되면은요、기말고사끝나고나서좀이렇게여름방학앞두고조금은느슨해질때가아닌가싶은데、자、오늘의이야기시작해볼까요?오늘의징검다리

0: 暮らしの中の日本、中だるみ。中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、意欲が緩んでしまう状態を指します。仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、中盤に差し掛かると目標が曖昧になり、モチベーションが下がりやすい傾向があります。こうした現象は、学校生活では中学・高校の2年生、仕事ではプロジェクトの中盤などでよく見られます。
1: 中だるみ、
2: 中盤에드스남。
1: 中だるみとは、物事の途中段階で緊張感や集中力が低下し、
2: 중반의느슨함낙하다르미란일의중간단계에서긴장감긴장감이나실주력이低下し집중력이떨어지고
1: 意欲が緩んでしまう状態を指します。
2: 자유름무이거는요느슨해지다라는뜻이거든요그러니까이욕구가유름무하면의욕이느슨해지다의욕이느슨해진다라는것은요그전까지는의욕이긴장감으로팽팽한느낌이었다가느슨해진거니까의욕이저하되다이렇게해석을하시면되겠습니다그래서의욕이저하되는상태를말합니다
1: 仕事や勉強、長期的なプロジェクトにおいては、開始直後や締め切り直前には意欲が高まりやすい一方で、
2: 일이나공부長期的なプロジェクトにおいては何々において何々においては하면뭐뭐에서에서는뭐뭐에있어서는이란뜻입니다그러니까일이나공부장기적인프로젝트에서는開始直後시작직후나締め切り直前には締め切り마감마감직전에는意欲が高まりやすい의욕이높아지기쉽다그러니까일반적으로높아지기마련이다

0: 皆さんこんにちは。6月6日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: Z 世代に広がるスマホ疲れ。
0: Z 世代へ확산되는スマートフォンピロ。先生、先生は SNS などなさってますか？
1: はい、そうですね、まあ、一応やってはいるんですけど、あんまり頻繁には見ないですね。で、私の学生の中には自分の時間を確保したり、はい、まあ、周囲の反応に惑わされたくないっていうことで、あえて SNS を一切しないっていう人もいて、ああよく考えているなっていうふうに思ったことがありますね。
0: 頻繁に하면은아주빈번하게자주란뜻이고요。周囲の反応に惑わされないように。惑わされる。이거는현혹되다란뜻이거든요。그러니까주변반응에내가현혹되지않도록아예그냥처음부터결코 SNS 를하지않는다。이런학생들도있다고했는데、오늘의이야기 Z 세대에확산되는스마트폰피로에관한이야기입니다。토요진검다리부터함께보시죠。
1: 何々にさらされる。
0: さらすら고하면은요、들어내다란뜻이거든요。또는햇볕에쬐다、비바람을마치다란뜻인데、何々にさらされるら고하면은、뭐뭐에노출되다。

0: 桃へ방치되다。
1: 子どもたちが危険にさらされることのない環境づくりが大切です。
0: 아이들이危険にさらされることのない環境づくり、위험에노출되지않는環境づくり、환경조성、즉、환경을조성하는것이중요합니다。
1: 疲れがたまる。
0: 피로가쌓이다。
1: 疲れがたまっているようだから、気晴らしにカラオケにでも行きませんか？
0: 疲れが溜まっている、피로가쌓이다。피로가溜まっているようだから쌓인것같으니、気晴らしに、気晴らし、気分전환、気晴らしに気分전환하러カラオケにでも行きませんか？노래방에나갈까요？
1: クローズド。
0: クローズド。ビジネス용어로서는요、비공개、폐쇄적、한정적、이런뜻을나타냅니다。
1: この情報はクローズドなので、社外に情報を出すことは禁止されています。
0: この情報はクローズドなので、이정보는비공개이므로社外に情報を出す、외부로정보를出す、유출하는것은禁止されています。금지되어있습니다。クローズド、이거는 closed, 닫혀있다라는뜻이죠。그래서비공개、폐쇄적、한정적이라는뜻으로쓰입니다。자、그러면요、오늘의이야기함께보시죠。
1: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのがアテンションデトックスです。
0: 젊은세대의行動、행동과消費、소비를読み解く。読み解く하면은이해하다、파악하다라는뜻으로読み解くキーワード。자、파악하는キーワード로주목받고있는것이アテンションデトックス、アテンションディトックス입니다。
1: アテンションデトックスとは、スマートフォンや SNS、インターネットなどから一定時間離れ。
0: アテンションデトックス、アテンションディトックス라고하는것은、スマートフォン또는 SNS、インターネット등에서一定時間離れ、離れる、멀어지다、떨어지다죠。일정시간떨어져。
1: 過剰な情報や刺激から自分の注意、アテンションを解放する取り組みのことです。
0: 過剰だ。이거는너무지나치다、과도하다라는뜻으로、과도한정보와자극、刺激、자극으로부터자신의注意、즉、アテンション。이것을解放する取り組みのことです。解放する해방시키다。해방시키는取り組み。取り組み라고하는것은요、굉장히다양한뜻으로해석이될수있는데、시도라든가노력、또는뭐활동、이렇게할수있겠죠。그래서、자신의주의를해방시키는활동을말합니다。
1: 私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。
0: 우리는일상적으로大量の情報にさらされており、さらされている。즉、우리는일상적으로대량의정보에さらされており、노출되어있으며、通知、이거는통지잖아요。즉、알림이라든가ニュース、SNS 의更新、갱신、이거는요、업데이트、를말합니다。그래서업데이트등에항상키워돌아래가치です。가치다、뭐뭐하기십상이다。그런경향이많다라는건데、항상신경이쓰이기쉽습니다。
1: その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。
0: 그결과、집중력이低下したり、저하되거나、気づかないうちに気づかない、모르다、알아채지못하다、그러는사이에죠。그러니까、모르는사이에、精神的な疲れが溜まったりする、정신적피로가쌓이기도합니다。
1: こうした状態を改善するために注目されているのが、アテンションデトックスです。
0: 이러한상태를改善するために、개선하기위해서、注目されているのが、注目받고있는것이、アテンションデトックスです。アテンションディトックス입니다。
1: 若い世代の SNS の使い方は、ここ1、2年で大きく変わりました。
0: 젊은세대의 SNS 使い方は、사용방식은、최근 1, 2년 사이에 크게 변했습니다. 고고 1, 2년인데 고고 뭐뭐뭐 해서 뒤에 기간을 나타내잖아요. 그러면 고고라는 것은 최근이라고 해석하시면 됩니다.
1: 부족대 다수からの 시선이나 반응을 避けるような より 클로즈드나 使い方が 広がっています.
0: 부족대 다수, 불특정 다수의 시선이나 반응을 避ける, 시선과 반응을 避ける 피하다, 避けるような 피하려는 より 클로즈드나 使い方, 보다. 이때 요리라는 거는 보다 이렇게 강조를 하는 거고요. 클로즈드나 使い方, 폐쇄적인 이용 형태가 늘고 있습니다. 예전에는요, 굉장히 공개적으로 모든 사람들이 볼 수 있는데 뭐 비공개로 한다, 뭐 친구들만 볼 수 있다 이런 식으로 좀 여기에서는 폐쇄적인 이용 형태가 늘고 있다는 거죠.
1: 아텐션 데톡스와 常に 誰かに 見られ 반응される 環境から 一時的に 距離を 取り
0: 어텐션 디톡스, 어텐션 디톡스는 항상 누군가에게 미라레 보여지고 한노 사례를 강교, 반응을 받는 환경에서 일시적으로 교리오 토리, 거리를 둔다.
1: 자신의 감각과 감정을 守るための 행동として 若い 세대의 일상에 浸透し始めているようです.
0: 자신의 감각 또는 감정을 마모르타메노 코도, 지키기 위한 행동으로 와카이 세다이노 니치조니 신토스루, 신토스루 하면 침투하다죠. 침투한다는 것은 점차 자리를 잡는다. 이렇게 의역을 할 수 있어서 젊은 세대의 일상에 점차 자리 잡기 시작한 것 같습니다. 그러니까 지금까지는 나의 뭐 일거수일투죠. 이런 것들을 많은 사람들한테 공개하고 그들의 반응을 보고 이런 식으로 SNS를 사용했다면 요즘에는 좀 이런 것은 벗어나자. 내가 비공개 처리를 하고 폐쇄적으로 활용을 하는 사람들이 늘고 있다라고 하는 겁니다. 이것을 어텐션 디톡스, 자, 어텐션 데톡스라고 합니다. 이미오 강가에 나가라. 요거 기대 ください.
2: 若い世代の行動や消費を読み解くキーワードとして注目されているのが、アテンションデトックスです。アテンションデトックスとは、スマートフォンや SNS、インターネットなどから一定時間離れ、過剰な情報や刺激から自分の注意、アテンションを解放する取り組みのことです。私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。こうした状態を改善するために注目されているのが、アテンションデトックスです。若い世代の SNS の使い方は、ここ1、2年で大きく変わりました。不特定多数からの視線や反応を避けるような、よりクローズドな使い方が広がっています。アテンションデトックスは、常に誰かに見られ、反応される環境から一時的に距離を取り、自分の感覚や感情を守るための行動として、若い世代の日常に浸透し始めているようです。
1: 26ページ土曜のやりとり。
0: じゃあ、오늘의대화입니다。
1: 最近 SNS を見ているとすごく疲れることが多い。
0: 요즘 SNS 를보고있으면すごく疲れることが多い。정말피곤할때가많아。
1: わかるよ。特に自分の投稿に対する反応が気になってしまうんだよね。
0: わかるよ。이해해。공감해。특히 自分の投稿, 投稿라고 하는 거, 이거는 투고 이렇게 한자가 적혀 있는데 주로 인터넷에 글이나 사진 등을 올리는 것, 이것도 投稿라고 하죠. 요즘 자주 듣는 표현입니다. 그래서 특히 내 게시물에 대한 反応が 気になってしまうんだよね. 반응이 신경 쓰이잖아. 그러니까 자기가 뭔가 게시글을 올렸을 때는 사람들이 어떻게 생각하느냐 하는 것을 괜히신경쓰이잖아요. 좋다고 할 것인지 또 반박글이 있는지.
1: 이 네 の 数とかつい 何度も 確認しちゃう.
0: 이네, 이게 우리가 말하는 좋아요입니다. 그래서 이네노 카즈소가 좋아요 수 같은 걸 쯔이, 쯔이는 나도 모르게 그만 이런 뜻이거든요. 무심코. 그러니까 자꾸 여러 번 확인하게 돼.
1: 시카모 쯔이 히토토 그라베차우시.
0: 게다가 자꾸 히토토 그라베르, 남이랑 비교하게 되고.
1: それに 見ていないと 하나시니 ついていけない 気がして.
0: 하나시니 ついていく 하면은요, 이야기를 ついていく는 따라간다라는 거거든요. 즉 이야기를 따라간다는 것은 대화에 끼다라는 거고요. 하나시니 ついていけない 하면은 대화에 낄 수 없다, 못 끼다라는 뜻입니다. 그러니까 그리고 見ていないと 안 보면은 내가 하나시니 ついていけない 気がして 대화에 못 끼는 느낌이 들어서, 그러니까 업데이트가 안 돼 있으니까 이게 내가 안 본 상태에서는 대화에 낄 수가 없는 것 같아서 했더니
1: あの投稿見たって聞かれたりするしね.
0: 야, 그 게시물 봤어? 이렇게 물어보기도 하니까.
1: そうそう、それが嫌でつい何度もチェックしちゃうの.
0: 그래 맞아. 소레가 이야데, 그게 싫어서 つい何度もチェックしちゃうの. 자꾸 여러 번 확인하게 된다니까.
1: でもそれが積み重なると知らないうちに疲れがたまるんだよ.
0: 아, 근데 그게 たまる, 이거는 쌓이다. 積み重なる 하면은 되풀이 된다라는 뜻이거든요. 그러니까 근데 그게 되풀이, 積み重なる, 계속 되풀이 되면서 쌓이다 보면은 시라나이 우치니, 나도 모르는 사이에 스카레가 타마른다요, 피로가 쌓이게 돼.
1: 確かに 意識して 距離を 取らないと 駄目だね.
0: 아, 정말 의식적으로 距離を 取る, 일정 거리를 둔다, 즉 거리를 두지 않으면 안 되겠어.
1: そうだね. 今度 스마트폰なしの 旅行とか やってみない?
0: 그러게, 今度 다음에 스마트폰 없이 여행 같은 거 해보지 않을래? 막 그런 뭐 이 考えかもしれませんよね. 네, 선생님은 SNS 야하리 気になりますか? いいねとか.
1: 投稿自体ほとんどしないんですけれども、したときは確かにちょっと気になりますね.
0: そうですよね. どうしても何人くらい 読んで、 また 誰が いいね、 何人くらい いいね 押してくれたかな とかあるとは思うんですけど、 実際ですね、 私 スマホをうちに置いてきた日とかあるんですよ。 で、 本人だけが落ち着かないとか思うんですけど、 かえってチェックしてみたら別に重要な電話とかは入ってない。 ですから 実は スマホがなくてもそんなに困らない場合って多いと思うんですね。
1: 実際私が学生の頃はなかった。
0: 携帯電話はありましたけどね。でもそのさらに前はなかったですしね。ですからこのなくてもね、1日ぐらいは大丈夫じゃないかなって気もしますけどね。はい、ということで意味を考えながらよく聞いてください。
3: 最近 SNS を見ているとすごく疲れることが多い。わかるよ。特に自分の投稿に対する反応が気になってしまうんだよね。いいねの数とか つい何度も確認しちゃう。しかもつい人と比べちゃうし、それに見ていないと話についていけない気がして。あの投稿見たって聞かれたりするしね。そうそう、それが嫌でつい何度もチェックしちゃうの。でもそれが積み重なると知らないうちに疲れがたまるんだよ。確かに意識して距離を取らないとダメだね。そうだね。
4: 今度 スマホなしの旅行とかやってみない?
1: ページ 楽々言葉相談所.
0: 3호로 7쪽에 오늘의 징검다리에 나온 핀토 크루, 이것과 시크리 크루의 차이가 궁금해요.
1: 핀토 크루というのは 直感的にわかるという意味ですが、 시크리 크루, これはぴったり合うとか違和感がないという意味ですね。
0: 자, ピンと 来る, 이것은요, 직감적으로 무언가가 딱 떠오르거나 즉각적으로 이해되는 모습. 왜 찰나의 순간에 아 하고 머릿속에서 반응이 오는 거, 이거를 핀토 크루라고 합니다. 반면에요, 시끄리 크루라고 하는 것은 어색함이 없이 딱 맞아떨어지거나 어울리는 상태, 또 충분히 납득하는 모습. 그러니까 무언가가 내 몸이나 감각에 아주 안정감 있게 밀착된 느낌, 이런 거를 시끄리 크루라고 하는데, 예를 들어서
1: 悪くないけど ちょっとピンとこないな。
0: 뭐이름같은거를정할때와르고나이けど나쁘진않은데아ちょっとピンとこないな좀딱와닿질않네
1: 가치관が合わないというかなんだかしっくりこないんだよね。
0: 자인간관계에대해서가치관이

0: 私たちは日常的に大量の情報にさらされており、通知やニュース、SNS の更新などに常に気を取られがちです。その結果、集中力が低下したり、気づかないうちに精神的な疲れが溜まったりすることがあります。こうした状態を改善するために注目されているのが、アテンションデトックスです。若い世代の SNS の使い方は、ここ1、2年で大きく変わりました。不特定多数からの視線や反応を避けるような、よりクローズドな使い方が広がっています。アテンションデトックスは、常に誰かに見られ、反応される環境から一時的に距離を取り、自分の感覚や感情を守るための行動として、若い世代の日常に浸透し始めているようです。
1: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
2: それでは良い週末を。